niwe uranza mpunga unga tiri ndombe lava mpunga unga rimi we so ulava aku ini timingwani lwei.